0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Коли одні двері щастя закриваються, відкриваються інші, але ми часто не помічаємо їх, втупившись поглядом у зачинені двері. Американська письменниця Гелен Келлер.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Крила Лелеки вже не новачок, а пісня з власною біографією. Шум, суперечки, фінальний голос Нікіти.
0: Тепер вона летить далі, і слухачі явно не поспішають садити її на землю після старту, бо крилаті історії люблять висоту.
1: П'ята позиція сьогодні – Нікіта Кисельов, «Крила Лелеки».

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pizza Hut. Тож, будучи студентами Державного університету Уічіто, штат Канзас, брати Ден і Френк Керні думали не тільки про навчання, але й про власний бізнес. Історія, звісно, умовчує, чому вони зупинили свій вибір саме на піцерії. Можливо, через те, що це блюдо було мало відоме в тих місцях. Так от, зайнявши у своїй матусі $600, вони орендували невеликий місцевий ресторанчик на 25 людей. Малюсінька така вивіска над дверима дозволяла розмістити

мати не більше 9 літер, що накладало обмеження на назву. Втім, на її придумування було зовсім мало часу, а оскільки це старе приміщення найбільше нагадувало хатинку або навіть халупу, до речі, «хат» – це хатинка англійською, то й народилася назва «Піцца Хат». Ресторан відкрився 15 червня 58-го року. А вже починаючи з 71-го, компанія «Піцца Хат» вважається виробником піци номер один і законодавцем, так би мовити, моди у світі піци. Варто особливо сказати про те, що однією з відмінних рис та ноу-хау ресторанів в мережі «Піцца Хат» стала доставка піци додому, яка сприяла зростанню популярності компанії. На сьогоднішній день мережа «Піцца Хат» охоплює сотні країн усьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Піцца Хат». Як це не дивно, у 2001 році піцца була доставлена на орбітальну станцію. Транспортування замовила американська корпорація «Піцца Хат». Декілька порцій з сиром та салямі доставили на Міжнародну космічну станцію. Пізніше всі космонавти, що знаходилися на орбіті, влаштували таку собі імпровізовану космічну вечірку з піцею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Cadillac».
1: Історична довідка.
0: Cadillac був заснований у 1902 році на зорі 20-го століття. Його засновник Генрі Ліланд, механік та підприємець, назвав компанію на честь свого пращура, засновника автомобільної столиці США, міста Детройт, Антуана Ломе де ла Мот Кадільяк. Маю наголосити, що Cadillac став першим виробником, що запустив у виробництво повністю закритий автомобіль в 1910 році. А в 1912-му він першим застосував єдину електричну систему в автомобілі, що складалася з стартера, запалювання і освітлення.
1: Автопортрет.
0: Безумовно, пара слів про Cadillac і Голлівуд. Справжньою зіркою великого екрану можна вважати Cadillac Ecto-1 59-го року. Хоча він не брав участі у напружених перегонах, всесвітню славу він здобув, перевозячи вулицями Нью-Йорка четвірку фахівців з паранормальної нечисті у фільмі «Мисливці за привидами». На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про легендарну співачку з неймовірним тембром. Анна Мей Балок. Народилася 26 листопада 1939 року в місті Натбуш, штат Теннессі, США. Це вже потім весь світ буде знати її як Тіну Тернер. А почалося все з того, що хіт 60-го року «A Fool in Love» у виконанні Анни народився випадково. Вона заспівала в студії замість вокаліста, який просто не прийшов на запис. Вже у 74-му році Тіна Тернер відкрила студію звукозапису, а в 75-му дебютувала у кіно в рок-опері «Томмі». Після цього співачка починає сольну кар'єру. Варто відмітити, що перший сольний альбом Тіни Тернер 78-го року особливого успіху не приніс. На відміну від синглу 83-го «Let's Stay Together», який зайняв верхівки хіт-парадів Америки і Європи. А у 2000 році Тіна відправилася в одне з найуспішніших турне у своїй кар'єрі. Турне стало найприбутковішим, згідно агентства Polestar, зібравши понад 100 мільйонів доларів. І на сам кінець додам, що Тіна Тернер продала понад 100 мільйонів записів по всьому світу і здобула безліч нагород, включаючи 8 премій Греммі. А у 91-му році вона була включена до зали слави рок-н-ролу. А ще Тіна Тернер – це не лише музична ікона, а й ікона моди. Її фірмовий стиль, тобто короткі сукні та високі підбори, а ще велике волосся, надихнув багатьох інших музикантів та модельєрів. До речі, Тіна Тернер навіть з'являлася у кількох модних журналах, включаючи Vogue. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Переможець тижня – пісня, де лайки не ставлять сердечка, а гавкають із характером.
0: Дантес виніс у чарт «Внутрішній собачий клуб» – любовну втечу і дуже чесну чоловічу плутанину, від якої слухачі тільки голосували ще активніше.
1: Перше місце сьогодні –

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

Мару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом, стільки

наче сон, як троянди цвіли поцілунки, і будив на щоранку жартах. А сьогодні я присмак розлуки відчуваю.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 22 липня. У Львові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 22 градусів. Вночі буде 9. В Одесі місцями пройдуть зливи. Вдень до 25 градусів. Уночі 19. У Харкові сонце з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі 14. У Києві сонце з хмарами. Вдень до 24 градусів. Уночі 13. Нехай день мене спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Долі знову відкривають десятку. Життя роздало карти, а інструкцію забуло в кишені.
2: Зате Ірина нагадує, навіть хвиля, що б'є у вікно, іноді просто миє скло.
1: Головне – не сваритися з морем без парасолі.
2: Десята позиція. Ірина Федишин. Долі.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українське військове керівництво очікують важливі зміни. Після консультації з командирами Володимир Зеленський визначив Михайла Драпатого новим головнокомандувачем Збройних сил. Разом із командою він має оновити конфігурацію Генерального штабу та представити стратегію оборони на найближчу і середньострокову перспективу. Серед пріоритетів – розвиток корпусної системи, стабільність бойових операцій і швидше постачання підрозділам дронів, зброї, боєприпасів та необхідного обладнання.
0: Михайло Драпатий після оголошення подякував за довіру і назвав служіння Україні під час війни абсолютною відповідальністю перед державою, військовими та кожним бойовим підрозділом. Передачу справ від Олександра Сирського планують провести організовано без пауз у керуванні військами, виконанні операцій і щоденній підтримці фронтових підрозділів. Новий головнокомандувач також наголосив на повазі до людей, які щодня тримають оборону, ризикують життям та захищають країну в найскладніших умовах.
1: Напруження на передовій залишається надзвичайно високим. За минулу добу зафіксовано 188 бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту. Найбільше атак українські захисники стримували на Слов'янському та Покровському напрямках, де противник постійно тиснув, застосовував авіацію, керовані бомби і тисячі ударних дронів. У Запоріжжі вечірній обстріл пошкодив пасажирський автобус, водій дістав поранення та потребував

0: допомоги медиків, а інформацію про інших постраждалих уточнювали.
1: Україна паралельно зміцнює міжнародну підтримку. Андрій Сибіга обговорив із Томом Беренсеном посилення повітряного щита, збільшення військової допомоги і подальший тиск на Росію. Нідерланди залишаються одним із ключових партнерів у захисті українського неба та розвитку спільних оборонних технологій, зокрема сучасних дронних рішень і виробничої кооперації. У Вашингтоні законопроєкт про підтримку України внесли до законодавчого календаря Сенату, що після другого читання відкриває можливість для подальшого пленарного розгляду документа, який також охоплює військову допомогу, відбудову та посилення санкцій проти Росії.
0: Під час слухань найвищий американський генерал Ден Кейн прямо заявив, що хоче перемоги України. Та окремо відзначив розвиток багатошарової системи захисту неба завдяки власному виробництву і допомозі партнерів. Водночас українські фахівці тестують засоби протидії реактивним шахедам, зокрема придушення каналів керування через мережі зв'язку між безпілотниками. А партнери дедалі активніше цікавляться українським бойовим досвідом, виробництвом і технологіями.
1: І на завершення – символічні сигнали з Європи. Українські військові вперше пройшли парадом у Брюсселі на Національний день Бельгії та почули теплі вигуки підтримки від глядачів. Європейські інституції також припинили 2-мільйонний грант Венеційській бієнале після повернення російського павільйону, показавши, що культура не має ставати прикриттям для агресії та політичної пропаганди.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

Цілую твої, то гарячі вуста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття. Але все ж таки

0: Бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, на чому під час будівництва можна економити, а на чому категорично ні. Декор оселі завжди можна змінити, а ось стіни будуються на десятиліття. Саме тому важливо обирати якісні стінові матеріали, зокрема газобетон. Уважно дивіться всі характеристики на сайті надійного виробника, адже це найважливіше для комфорту та довговічності вашого будинку.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
4: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 22 липня. У Львові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 22 градусів. Вночі буде 9. В Одесі місцями пройдуть зливи. Вдень до 25 градусів. Уночі 19. У Харкові сонце з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі 14. У Києві сонце з хмарами. Вдень до 24 градусів. Уночі 13. Нехай день мене спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК Республіка, Теремківська 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2.5.2024 року, номер 215-ДФІСЛ.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання наша

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Ти чув?
4: Ліс і новий ранок.
3: Навіть не віриться, що це наш дім.
4: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

В ефірі прогноз погоди на середу, 22 липня. У Львові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 22 градусів. Вночі буде 9. В Одесі місцями пройдуть зливи. Вдень до 25 градусів. Уночі 19. У Харкові сонце з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі 14. У Києві сонце з хмарами. Вдень до 24 градусів. Уночі 13. Нехай день мене спокійно.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А от «Зробіть гучніше» залишає чарт, але принцеса точно не вимикає колонку і власну самооцінку.
2: Вона просто переїжджає з рейтингу в плейлист для сміливих вечорів після ефіру.
1: Вихід з чарту – Діма Прокопов. «Зробіть гучніше».

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
7: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та лікування.

0: Ханн святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Ханн підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Ханн разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua. Файнатаун, живий
2: квартал. 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Олександр Сирський оголосив про завершення роботи на посаді головнокомандувача Збройних сил України після 2,5 років командування армією у Великій війні. Новим очільником війська має стати Михайло Драпатий, а передача справ відбуватиметься без зупинки запланованих бойових операцій і вже визначених наступальних дій. Серед пріоритетів нового керівництва – оновлення генерального штабу, зміцнення корпусної системи, більше дронів для підрозділів, виконання запитів бойових командирів і надійніший захист українського неба.
0: Прощаючись із військовими, Сирський заявив, що передає наступнику армію, яка не лише утримує фронт, а й повернула собі ініціативу та рухається вперед. За його словами, від початку року українські сили звільнили 700 квадратних кілометрів, зупинили російський прорив на Харківщині та відвернули серйозну загрозу на Сумщині. Він також нагадав про оборону Києва у 2022-му та Харківську наступальну операцію, якими керував на попередніх посадах і які стали важливими етапами війни.
1: Ранок приніс і важкі новини. У Херсоні російський безпілотник близько 4-ї години скинув вибухівку на одній із міських вулиць. Унаслідок атаки загинула жінка, а правоохоронці розпочали розслідування воєнного злочину, що спричинив загибель людини, та встановлюють усі обставини удару. А на Київщині удар припав по житловому будинку в селі Чайки. Постраждали 5 людей, серед них 3 дітей. Рятувальники і медики продовжують працювати на місці.
0: На фронті Сили оборони за добу знешкодили ще 1330 російських військових, 2 танки, 4 бронемашини та 57 артилерійських систем. Також військові повідомляють про знищення понад 1600 безпілотників і 364 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, що підтримувала російські підрозділи. Тим часом безпілотники атакували великий логістичний комплекс у Ставропольському краї Росії після серії вибухів. Працівників складу евакуювали, а роботу об'єкта тимчасово зупинили.
1: І ще одна важлива сторінка повітряної війни. Американський генерал Ден Кейн повідомив про перший бій, у якому український F-16 збив російський винищувач. Паралельно українські розробники випробували нові способи придушення меш-мереж, через які реактивні шахеди можуть отримувати команди, змінювати маршрут і атакувати цілі в режимі онлайн. А виробники готують наступні технологічні відповіді.
0: На Близькому Сході американський президент попередив Іран про значно масштабніші удари, якщо Тегеран продовжить війну та спробує відновити ядерну програму. А сьогодні світ відзначає День мозку, День гамака, День літнього відпочинку та День числа Пі. Для України це також День визволення Сіверськодонецька у 2014 році. Дата сили, пам'яті та надії.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 22 липня. У Львові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 22 градусів. Вночі буде 9. В Одесі місцями пройдуть зливи. Вдень до 25 градусів. Уночі 19. У Харкові сонце з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі 14. У Києві сонце з хмарами. Вдень до 24 градусів. Уночі 13. Нехай день мене спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МВФ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063-101-60-60 063-101-60-60. Подробиці на grandcolibri.com.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось вимінна. Та ось вимінна.

Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на середу, 22 липня. У Львові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 22 градусів. Вночі буде 9. В Одесі місцями пройдуть зливи. Вдень до 25 градусів. Уночі 19. У Харкові сонце з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі 14. У Києві сонце з хмарами. Вдень до 24 градусів. Уночі 13. Нехай день мене спокійно.

0: Рад. Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Людина для мене залишає чарт тихо, як спогад, що вже не болить, але ще впізнається.
2: Макс тут про розрив, після якого себе збирають не швидко, зате чесно.
1: Залишає чарт Макс.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Пройшла реклама, і знову шлягерок.
7: А ти чекай.

0: Яке ж воно гарне, наше літо. Радіо Шлягер.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве,

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Валерій Залужний побажав новому головнокомандувачу Збройних сил Михайлу Драпатому витримки, сили та здатності зберігати людяність під постійним тиском великої війни у найскладніший період сучасної історії країни. Він застеріг, що попереду надзвичайно важка робота, значно складніша, ніж може здаватися навіть досвідченому військовому керівникові на початку нового етапу служби. Водночас колишній головнокомандувач наголосив, для людини честі головним орієнтиром залишаються не посади чи нагороди, а обов'язок перед державою, військом і тими, хто тримає фронт.
0: Сили безпілотних систем за одну добу уразили 1945 ворожих цілей на різних напрямках фронту. Серед них – особовий склад, артилерійські системи, засоби радіоелектронної боротьби, автомобілі, точки запуску та сотні російських дронів різних типів. Окремо українські військові повідомили про знищення винищувача МіГ-29 і комплексу «Панцер-С-1» на аеродромі в Курській області, який використовувався ворогом.
1: Нічна атака по Україні знову була масованою. Ворог застосував ракети та 216 ударних безпілотників різних типів із кількох напрямків. Сили оборони знищили 204 дрони і 3 керовані авіаційні ракети. Однак зафіксовані також влучання у 12 місцях. На Харківщині загинули 3 людей і ще 11 постраждали. У Запоріжжі та районі 3 загиблих і 24 поранених. На Одещині загинула жінка. А на Київщині допомога знадобилася 5 людям, серед них 3 дітей.
0: У Миколаєві контррозвідка затримала агента ворога саме тоді, коли він закладав саморобну вибухівку під автомобіль українського військового. Небезпечний пристрій знешкодили фахівці, а слідство тепер встановлює всі контакти затриманого, обставини вербування, канали зв'язку та можливих спільників. У Києві поліція затримала нетверезого чоловіка, який після конфлікту з персоналом вистрілив із пневматичного пістолета в бік охоронця супермаркету. Нападника вже допитують.
1: Уряд розглядає, як після війни зберегти достатні бюджетні доходи для масштабної відбудови житла, енергетики, доріг і соціальної інфраструктури. Один із варіантів – окремий податок на відновлення замість військового збору після завершення перехідного періоду. Водночас країна вшановує 350 митців і 137 медійників, чиї життя забрала повномасштабна війна, залишивши глибоку і непоправну втрату для української культури та суспільної пам'яті.
0: І на сам кінець американська журналістка Лора Лумер заявила, що особистий візит допоміг їй побачити масштаби російської пропаганди та спростувати чимало поширених міфів про Україну. Вона готує відео про побачене, аби більше людей могли скласти власне уявлення про країну без нав'язаних викривлень, чужих шаблонів і застарілих стереотипів.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квіт,

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди, та залишилася мені одна гірка.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
5: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 22 липня. У Львові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 22 градусів. Вночі буде 9. В Одесі місцями пройдуть зливи. Вдень до 25 градусів. Уночі 19. У Харкові сонце з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі 14. У Києві сонце з хмарами. Вдень до 24 градусів. Уночі 13. Нехай день мене спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК Республіка, Теремківська 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

В ефірі прогноз погоди на середу, 22 липня. У Львові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 22 градусів. Вночі буде 9. В Одесі місцями пройдуть зливи. Вдень до 25 градусів. Уночі 19. У Харкові сонце з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі 14. У Києві сонце з хмарами. Вдень до 24 градусів. Уночі 13. Нехай день мене спокійно.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Олена Омаргалієва цього тижня на сьомій. Але її зоря не тьмяніє. Вона просто міняє орбіту.
2: Після родинного кліпу хочеться танцювати обережно і красиво.
1: Бо мама дивиться, а родичі все одно потім обговорять усі деталі.

0: Зараз реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та процедурою з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна оновлює найвище військове керівництво. Новим головнокомандувачем став Михайло Драпатий, а генеральний штаб очолив генерал-майор Ігор Скибюк. Кирило Буданов подякував Олександру Сирському за службу, назвав кадрове рішення надзвичайно важливим і запевнив нову команду в повній підтримці та готовності допомагати. Також визначено подальший формат служби Олександра Сирського й Андрія Гнатова після завершення передачі справ новому командуванню.
0: Президент наголосив, що головним завданням залишається чітке управління військами і максимальна концентрація на фронті, де противник не робить пауз. Найбільші зусилля російські війська зараз спрямовують на Лиманський напрямок, а українські сили тим часом уразили логістичні центри у Краснодарському та Ставропольському регіонах, нафтобазу і 13 суден тіньового флоту. Уражені центри забезпечували російську армію комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням, засобами зв'язку та іншим військовим спорядженням.
1: На Донеччині за останню добу загинули 3 мирних жителів, ще 9 дістали поранення. Руйнувань зазнали 53 цивільні об'єкти, серед них 20 житлових будинків. У Харківській області російський дрон поцілив у цивільну автівку. 52-річна жінка отримала поранення, ще одна пасажирка пережила гостру реакцію на стрес.
0: В економіці готують нові правила для спрощеної системи. До кінця грудня уряд має запропонувати механізми проти штучного поділу бізнесу, маніпуляцій режимами та приховування реальних трудових відносин. Запровадження податку на додану вартість для частини підприємців перенесли на січень 2028 року, а перегляд тарифів на газ, електроенергію та опалення планують проводити поступово зі збереженням адресної підтримки.
1: Економічні та правоохоронні відомства об'єднали бази даних, щоб бачити весь шлях імпортованого автомобіля від ввезення до кінцевого власника і швидше виявляти схеми несплати податків. А понад 530 фермерських господарств отримали більш як 137 мільйонів гривень допомоги на утримання кіз та овець і розвиток тваринництва.
0: Є й сильна технологічна новина. Американська компанія вперше готується виробляти українські морські дрони «Магура» на заводах в Орегоні та Південній Кароліні – від сотень до тисяч апаратів щороку. Окремо українські бойові безпілотники експортуватимуть до Сполучених Штатів для військових випробувань, технічної оцінки та можливих майбутніх закупівель. Тим часом Франція першою в Європейському Союзі схвалила заборону соціальних мереж для дітей до 15 років із перевіркою віку під час реєстрації та без штрафів для родин.
1: І наостанок – щемлива історія з добрим фіналом. У Києві 7-річна дівчинка пішла гуляти на майданчик біля дому, але за кілька годин зникла. До пошуків долучили поліцейських і кінолога зі службовим псом Найтом. Собака взяв слід за запахом одягу дитини і уже за 40 хвилин привів правоохоронців до іншого дитячого майданчика. Там дівчинку знайшли живою та неушкодженою і повернули схвильованій матері.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: на душу гріх.
1: Зараз реклама.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феритину.
2: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
5: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами.

В ефірі прогноз погоди на середу, 22 липня. У Львові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 22 градусів. Вночі буде 9. В Одесі місцями пройдуть зливи. Вдень до 25 градусів. Уночі 19. У Харкові сонце з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі 14. У Києві сонце з хмарами. Вдень до 24 градусів. Уночі 13. Нехай день мине спокійно.

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: була.
1: Зараз реклама.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Ой, куди ми їдемо?
1: Тобі сподобається.
0: Це Ірпінь?
1: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.com».

В ефірі прогноз погоди на середу, 22 липня. У Львові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 22 градусів. Вночі буде 9. В Одесі місцями пройдуть зливи. Вдень до 25 градусів. Уночі 19. У Харкові сонце з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі 14. У Києві сонце з хмарами. Вдень до 24 градусів. Уночі 13. Нехай день мене спокійно.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дюплекс Бенд цього разу на третій. Але дівчинка танцює так, ніби це не сходинка, а цілий танцмайданчик.
2: Вона не питає дозволу.
1: Не слухає зайвого.
2: Не читає коментарі під драмою.
1: Ваші бурхливі оплески.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Гатна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на fainatown.com.ua.
2: Fainatown, живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Михайло Драпатий сьогодні приступив до виконання обов'язків головнокомандувача Збройних сил України та окреслив пріоритети оновленого військового керівництва. Начальником Генерального штабу в його команді стане генерал-майор Ігор Скибюк, який раніше очолював десантно-штурмові війська і має значний бойовий досвід. Серед поставлених завдань – активніші дії на фронті, нові операції в тилу противника, розвиток армійських технологій і нарощування можливостей війська.
0: Президент повідомив, що подальші напрями служби Олександра Сирського і Андрія Гнатова вже визначені разом із військовим та державним керівництвом. Нове командування, наголошує, працюватиме без гучних обіцянок, але з відповідальністю перед військовими, увагою до збереження людей і вимогою конкретного результату.
1: На Миколаївщині викрили схему розкрадання майже 68 мільйонів гривень під час будівництва захисних споруд для важливого енергетичного об'єкта. За матеріалами слідства, передбачені договором антидронові конструкції, підрядник так і не встановив, хоча значну частину бюджетних коштів уже використали. Організатором оборудки вважають керівника приватної компанії, який отримав авансовий платіж, не виконавши взятих зобов'язань.
0: Уряд і парламент домовилися відновити роботу Ради коаліції та посилити щоденну взаємодію міністерств із профільними комітетами Верховної Ради. Керівники фракцій і депутатських груп регулярно зустрічатимуться з урядовцями, щоб узгоджувати законопроєкти ще до внесення на розгляд. Окремо переглянуть міжнародні зобов'язання і перехідні положення законів, аби ухвалені рішення швидше переходили до практичного виконання.
1: Україна і Азербайджан бачать нові можливості у виробництві енергообладнання, аграрній переробці, логістиці, будівництві, видобувній галузі та цифрових технологіях. За перші 5 місяців року взаємна торгівля зросла більш ніж на 10%, а український експорт поступово відновлюється. Таке партнерство відкриває транзитні коридори до Центральної Азії та створює перспективи розширення постачання азербайджанського газу трансбалканським маршрутом.
0: Демографічні показники залишаються тривожними. Смертей у першому півріччі зареєстрували у 3,5 рази більше, ніж народжень. Водночас українські військові долучилися до параду в Брюсселі, а Франція схвалила заборону соцмереж для дітей молодших 15 років, прагнучи краще захистити підлітків онлайн.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

тебе не треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 22 липня та четвер, 23 липня. У Дніпрі ввечері місцями дощ, завтра грози, вдень до 24 градусів, уночі 17. У Вінниці ввечері хмарність посилиться, завтра хмарно, вдень до 24 градусів, уночі 11. У Полтаві ввечері можлива злива, завтра невеликий дощ, вдень до 24 градусів, уночі 14. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра хмарно, вдень до 24 градусів, уночі 16. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
5: Пройшла реклама і знову шлягерок.
6: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
0: Реклама.
6: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримує...

0: Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
2: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
3: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, на чому під час будівництва можна економити, а на чому категорично ні. Декор оселі завжди можна змінити, а ось стіни будуються на десятиліття. Саме тому важливо обирати якісні стінові матеріали, зокрема газобетон. Уважно дивіться всі характеристики на сайті надійного виробника, адже це найважливіше для комфорту та довговічності вашого будинку.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Ти чув?
1: Ліс і новий ранок.
0: Навіть не віриться, що це наш дім.
1: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 22 липня та четвер, 23 липня. У Дніпрі ввечері місцями дощ, завтра грози, вдень до 24 градусів, уночі 17. У Вінниці ввечері хмарність посилиться, завтра хмарно, вдень до 24 градусів, уночі 11. У Полтаві ввечері можлива злива, завтра невеликий дощ, вдень до 24 градусів, уночі 14. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра хмарно, вдень до 24 градусів, уночі 16. Бережіть себе.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов заходить із важливим питанням. Можна закохатися, мадам?
2: Новий вхід у чарт. Діма Прокопов. Можна закохатися?

0: зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Будуй майбутнє. Будуй Спорістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Які кондиціонери ви знаєте?
7: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

Любов'ю твої, то гарячі вуста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття, але все ж

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на finetown.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: В Одесі після чергового російського обстрілу загинула людина. Ще 2 цивільних постраждали. Серед них 82-річна жінка та 54-річний чоловік. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок і територію станції техобслуговування. А рятувальники, медики й комунальні служби продовжують роботу на місці та уточнюють масштаби руйнувань у житловому кварталі.
0: Україна зробила важливий крок до власного виробництва британських легких гаубиць. Компанія BAE Systems підписала ліцензійну угоду зі стратегічним українським партнером під час авіасалону у Великій Британії. Документ відкриває доступ до технічної інформації, інженерних рішень і консультацій, необхідних для виготовлення першої дослідної гармати, підготовки виробничої лінії та проведення повного циклу випробувань.
1: Наступним етапом стане створення спеціальної модифікації легкої системи L-119 для потреб українського війська з урахуванням бойового досвіду та можливостей місцевих підприємств. Це означає не лише нове озброєння, а й передачу технологій, підготовку фахівців, швидший ремонт, нові робочі місця та поступове зменшення залежності від постачання готових систем із-за кордону.
0: Європейські країни схвалили участь Великої Британії у кредитній програмі допомоги Україні загальним обсягом 90 мільярдів євро. 60 мільярдів передбачено для оборонних потреб, а ще 30 – для бюджету і економічної стійкості. Участь Лондона також дозволить закуповувати необхідну продукцію у британських виробників на рівних умовах з європейськими компаніями та швидше укладати довгострокові контракти.
1: Тим часом нове опитування зафіксувало помітні зміни політичних настроїв українців. У першому турі гіпотетичних президентських виборів Володимира Зеленського підтримали б 22,3% опитаних, Валерія Залужного – майже 15, Михайла Федорова – понад 13. За рівнем довіри першим залишається Залужний, далі йдуть Федоров і Кирило Буданов. Дослідження завершили до появи інформації про відставку Олександра Сирського.
0: Україна також отримала позитивний сигнал від міжнародних фінансових партнерів. Завершено перший перегляд 4-річної програми розширеного фінансування загальним обсягом 8,1 мільярда доларів. Рішення відкриває доступ до чергового траншу приблизно на 690 мільйонів доларів, які спрямують на підтримку державного бюджету, соціальні видатки, стабільність фінансової системи та виконання ключових економічних зобов'язань.
1: І на завершення – добра новина для Києва. Верховний суд підтвердив законність створення ландшафтного заказника Протасів Яр та зберіг природоохоронний статус території. Спроби оскаржити рішення міської влади завершилися, тож зелений простір залишається захищеним від зміни призначення і забудови та зберігається для наступних поколінь киян, які відстоювали його роками і підтримували громадську ініціативу збереження цієї важливої природної території. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуйте Тема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. То Тема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
5: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 22 липня та четвер, 23 липня. У Дніпрі ввечері місцями дощ, завтра грози, вдень до 24 градусів, уночі 17. У Вінниці ввечері хмарність посилиться, завтра хмарно, вдень до 24 градусів, уночі 11. У Полтаві ввечері можлива злива, завтра невеликий дощ, вдень до 24 градусів, уночі 14. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра хмарно, вдень до 24 градусів, уночі 16. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості, що

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Макс Барських заходить із кольє. Піснею прологом до шоу сьогодні має сенс.
2: Коли кохання стає прикрасою, головне – не загубити застібку разом із головою десь між пристрастю, танго, світлом і дзеркалами ночі.
1: Новий хіт у чарт. Макс Барських, кольє.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 22 липня, та четвер, 23 липня. У Дніпрі ввечері місцями дощ, завтра грози, вдень до 24 градусів, уночі 17. У Вінниці ввечері хмарність посилиться, завтра хмарно, вдень до 24 градусів, уночі 11. У Полтаві ввечері можлива злива, завтра невеликий дощ, вдень до 24 градусів, уночі 14. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра хмарно, вдень до 24 градусів, уночі 16. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт cook.edu.ua.

наче сон, як троянди цвіли поцілунки, і будив на щоранку жар птах. А сьогодні я присмак розлуки відчуваю.

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Дональд Трамп різко посилив попередження Ірану через атаки на торговельні судна у стратегічно важливій Ормузькій протоці на вході до Перської затоки. За кожен новий удар ракетою, дроном чи іншою зброєю Вашингтон погрожує знищувати один іранський міст або електростанцію, зокрема поблизу Тегерана. Заява суттєво підвищує ставки, адже через протоку проходять ключові маршрути енергетичних вантажів. А нова ескалація загрожує судноплавству, страховому ринку, постачанню пального та цінам на нафту на світових ринках.
1: В Україні трагічні новини надходять із Запорізького району, який сьогодні упродовж дня пережив кілька послідовних російських атак по цивільних об'єктах. Безпілотник ударив по підприємству харчової промисловості. Одна людина загинула, щонайменше 3 дістали поранення, на території спалахнула велика пожежа. Згодом керовані авіабомби влучили по селу Лежине, де зруйновані житлові будинки, а рятувальники розбирали завали і шукали людей, які могли залишатися під уламками.
2: Антикорупційні органи завершили слідство щодо понад 102 мільйонів гривень, втрачених під час закупівлі динамічного захисту для українських танків. Контракт уклали з державним підприємством у перші місяці повномасштабної війни, а після ознайомлення підозрюваних із матеріалами провадження справу мають передати до суду. Паралельно українські компанії підраховують значні збитки після руйнування великого логістичного центру під Києвом, де зберігалися автозапчастини, книжки, продукти та товари багатьох торговельних мереж і виробників.
1: А тепер важливий сигнал для економіки. Порти Великої Одеси продовжують працювати у штатному режимі попри регулярні удари по прибережній інфраструктурі та складну безпекову ситуацію. У Чорноморську тимчасово зупинив операції лише один міжнародний перевізник на окремому терміналі рибного порту, тоді як морський коридор і далі забезпечує експорт, рух вантажів та виконання контрактів без зупинки основних вантажних операцій.
2: Володимир Зеленський у Києві обговорив із американським дипломатом посилення захисту українського неба та збільшення постачання ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Окремими темами стали майбутня дронова угода, спільне оборонне виробництво, програми міжнародних закупівель і практична реалізація рішень саміту в Анкарі. Українська сторона розраховує вже у найближчі місяці швидко перевести політичні домовленості у конкретні контракти, нові виробничі лінії, сучасні технології та додаткове озброєння для війська.
1: І ще про технологічні зміни на фронті. Фактично всі бойові бригади вже мають власні підрозділи наземних роботизованих комплексів різного призначення. Вони цілодобово і дистанційно доставляють боєприпаси і продовольство, евакуюють поранених, мінують місцевість, ведуть розвідку, запускають дрони та виконують бойові завдання, зменшуючи ризик для військових на найнебезпечніших ділянках.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
1: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 22 липня та четвер, 23 липня. У Дніпрі ввечері місцями дощ, завтра грози, вдень до 24 градусів, уночі 17. У Вінниці ввечері хмарність посилиться, завтра хмарно, вдень до 24 градусів, уночі 11. У Полтаві ввечері можлива злива, завтра невеликий дощ, вдень до 24 градусів, уночі 14. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра хмарно, вдень до 24 градусів, уночі 16. Бережіть себе!

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 22 липня та четвер, 23 липня. У Дніпрі ввечері місцями дощ. Завтра грози, вдень до 24 градусів. Уночі 17. У Вінниці ввечері хмарність посилиться. Завтра хмарно, вдень до 24 градусів, уночі 11. У Полтаві ввечері можлива злива. Завтра невеликий дощ. Вдень до 24 градусів. Уночі 14. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра хмарно. Вдень до 24 градусів. Уночі 16. Бережіть себе.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік цього тижня на четвертому. І його «Тому що» досі звучить як офіційна відповідь закоханих людей.
0: Коли сон зник, серце зависло, а мама вже в курсі. Пояснювати довго не треба, навіть якщо дуже хочеться виглядати спокійно.
1: Четверта позиція – «Монатік».

Заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоні вишні тримаються у десятці, бо ця історія досі пахне літом і ризиком.
2: Тут сорочка пам'ятає більше, ніж треба.
1: А серце знову робить вигляд, що це просто красиві фрукти.
2: Восьма позиція. Жанна Алтавська. Червоні вишні.
1: По-жіночому чесно і дуже по-шлягерному.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Дональд Трамп різко посилив попередження Ірану через атаки на торговельні судна у стратегічно важливій Ормузькій протоці на вході до Перської затоки. За кожен новий удар ракетою, дроном чи іншою зброєю Вашингтон погрожує знищувати один іранський міст або електростанцію, зокрема поблизу Тегерана. Заява суттєво підвищує ставки, адже через протоку проходять ключові маршрути енергетичних вантажів, а нова ескалація загрожує судноплавству, страховому ринку, постачанню пального та цінам на нафту на світових ринках.
1: В Україні трагічні новини надходять із Запорізького району, який сьогодні упродовж дня пережив кілька послідовних російських атак по цивільних об'єктах. Безпілотник ударив по підприємству харчової промисловості. Одна людина загинула, щонайменше троє дістали поранення, на території спалахнула велика пожежа. Згодом керовані авіабомби влучили по селу Лежине, де зруйновані житлові будинки, а рятувальники розбирали завали і шукали людей, які могли залишатися під уламками.
2: Антикорупційні органи завершили слідство щодо понад 102 мільйонів гривень, втрачених під час закупівлі динамічного захисту для українських танків. Контракт уклали з державним підприємством у перші місяці повномасштабної війни, а після ознайомлення підозрюваних із матеріалами провадження справу мають передати до суду. Паралельно українські компанії підраховують значні збитки після руйнування великого логістичного центру під Києвом, де зберігалися автозапчастини, книжки, продукти та товари багатьох торговельних мереж і виробників.
1: А тепер важливий сигнал для економіки. Порти Великої Одеси продовжують працювати у штатному режимі, попри регулярні удари по прибережній інфраструктурі та складну безпекову ситуацію. У Чорноморську тимчасово зупинив операції лише один міжнародний перевізник на окремому терміналі рибного порту, тоді як морський коридор і далі забезпечує експорт, рух вантажів та виконання контрактів без зупинки основних вантажних операцій.
2: Володимир Зеленський у Києві обговорив із американським дипломатом посилення захисту українського неба та збільшення постачання ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Окремими темами стали майбутня дронова угода, спільне оборонне виробництво, програми міжнародних закупівель і практична реалізація рішень саміту в Анкарі. Українська сторона розраховує вже у найближчі місяці швидко перевести політичні домовленості у конкретні контракти, нові виробничі лінії, сучасні технології та додаткове озброєння для війська.
1: І ще про технологічні зміни на фронті. Фактично всі бойові бригади вже мають власні підрозділи наземних роботизованих комплексів різного призначення. Вони цілодобово і дистанційно доставляють боєприпаси і продовольство, евакуюють поранених, мінують місцевість, ведуть розвідку, запускають дрони та виконують бойові завдання, зменшуючи ризик для військових на найнебезпечніших ділянках.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і цілувати, і бачити крихітну родинку

Ніччю липневою тихою просто хочеться дихати. Скільки я знаю тебе, мені хочеться наче наврочено. Ніччю липневою тихою просто хочеться дихати. Бавити, хочеться бавити небом вечірнім загравами.

Хочеться бавити губи і очі ці, і божеволіти ніжністю.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про дуже неординарну особистість. Свою кінокар'єру наш герой почав, підробляючи білетером у кінотеатрі для дорослих. А в 22 роки він знайшов іншу роботу, яка теж була пов'язана з кіно. Це пункт відеопрокату на Манхеттен-Біч. Отже, це Квентін Тарантіно. І за традицією, я маю декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, мати Квентіна, Конні Макхью, народила хлопчика, коли їй самій ледве виповнилося 16 років, від не занадто успішного музиканта Тоні Тарантіно. Як це не дивно, Квентін не має вищої освіти. Більш того, він не закінчив навіть середньої школи. Що ж до дебюту Квентіна, то перша роль Тарантіно – це роль двійника Елвіса Преслі в телешоу «Золоті дівчатка». І на сам кінець варто сказати, що Квентін Тарантіно двічі був номінований на премію «Оскар» як кращий режисер, але жодного разу не вигравав. Зате має дві статуетки «Кращий оригінальний сценарій». Сам Квентін це коментує так. Крутий фільм ніколи не отримає головного Оскара. Круте кіно завжди отримувало приз за сценарій. Це такий втішний приз за крутизну. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон. Але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Ді». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Датсан».
1: Історична довідка.
0: Компанія, яка тепер називається «Датсан», була утворена у 1911 році під ім'ям Кайсінся, людиною на ім'я Масудзіро Хасімото. Його мрією було робити автомобіль, які підходять для Японії, а також експортувати їх за кордон. Вже у 1914-му був випущений автомобіль, що отримав назву «DatGo», яка була складена з перших букв прізвищ партнерів-інвесторів. У 1931-му з'явилися перші машини, які були спочатку названі «Datsun». Однак слово «сон» співзвучно з японським словом, що означає «збиток». Тому у 33-му році назва була змінена на «Датсан». Що цікаво, у 34-му назва компанії була змінена на «Ніссан Мотор Компані». Далі, у 58-му почалися поставки автомобілів «Датсан» в США. А восени 81-го було оголошено рішення відмовитися від використання фірмового знака «Датсан» в цілях зміцнення торгової марки компанії «Ніссан». В першу чергу це стосувалося ринку США. Варто сказати, що зміна назви коштувала корпорації «Ніссан» близько 500 мільйонів доларів. Але в 2012-му все той же «Ніссан» ухвалив рішення про відродження бренду «Датсан». У 2013-му відновлений бренд став виробляти бюджетні автомобілі. І за традицією цікавий факт про автомобілі «Датсан». Хочу зауважити, що з 1935 року для виробництва «Датсан» почали використовувати справжній виробничий конвеєр, наслідуючи приклад Генрі Форда. У автомобілів, що випускаються, було дуже багато спільного з популярними моделами «Остін Мотор Карс» того періоду. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Дональд Трамп різко посилив попередження Ірану через атаки на торговельні судна у стратегічно важливій Ормузькій протоці на вході до Перської затоки. За кожен новий удар ракетою, дроном чи іншою зброєю Вашингтон погрожує знищувати один іранський міст або електростанцію, зокрема поблизу Тегерана. Заява суттєво підвищує ставки, адже через протоку проходять ключові маршрути енергетичних вантажів. А нова ескалація загрожує судноплавству, страховому ринку, постачанню пального та цінам на нафту на світових ринках.
0: В Україні трагічні новини надходять із Запорізького району, який сьогодні упродовж дня пережив кілька послідовних російських атак по цивільних об'єктах. Безпілотник ударив по підприємству харчової промисловості. Одна людина загинула, щонайменше 3 дістали поранення, на території спалахнула велика пожежа. Згодом керовані авіабомби влучили по селу Лежине, де зруйновані житлові будинки, а рятувальники розбирали завали і шукали людей, які могли залишатися під уламками.
1: Антикорупційні органи завершили слідство щодо понад 102 мільйонів гривень, втрачених під час закупівлі динамічного захисту для українських танків. Контракт уклали з державним підприємством у перші місяці повномасштабної війни, а після ознайомлення підозрюваних із матеріалами провадження справу мають передати до суду. Паралельно українські компанії підраховують значні збитки після руйнування великого логістичного центру під Києвом, де зберігалися автозапчастини, книжки, продукти та товари багатьох торговельних мереж і виробників.

0: А тепер важливий сигнал для економіки. Порти Великої Одеси продовжують працювати у штатному режимі, попри регулярні удари по прибережній інфраструктурі та складну безпекову ситуацію. У Чорноморську тимчасово зупинив операції лише один міжнародний перевізник на окремому терміналі рибного порту, тоді як морський коридор і далі забезпечує експорт, рух вантажів та виконання контрактів без зупинки основних вантажних операцій.
1: Володимир Зеленський у Києві обговорив із американським дипломатом посилення захисту українського неба та збільшення постачання ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Окремими темами стали майбутня дронова угода, спільне оборонне виробництво, програми міжнародних закупівель і практична реалізація рішень саміту в Анкарі. Українська сторона розраховує вже у найближчі місяці швидко перевести політичні домовленості у конкретні контракти, нові виробничі лінії, сучасні технології та додаткове озброєння для війська.
0: І ще про технологічні зміни на фронті. Фактично всі бойові бригади вже мають власні підрозділи наземних роботизованих комплексів різного призначення. Вони цілодобово і дистанційно доставляють боєприпаси і продовольство, евакуюють поранених, мінують місцевість, ведуть розвідку, запускають дрони та виконують бойові завдання, зменшуючи ризик для військових на найнебезпечніших ділянках.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Нечувана любов, тільки я, тільки ти і без мене.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про мильні бульбашки.
2: Факт перший.
1: Під час надування мильної бульбашки можна бачити на поверхні кольорові плями і переливи світла. Це з'являється тому, що у складі мильного міхура є гліцерин і мильна основа.
2: Факт другий.
1: Якщо кинути замерзлу мильну бульбашку на землю, вона розпадеться на шматочки, деякі з яких скрутяться у трубочку. А коли два міхура з'єднуються, їх загальна стінка буде випинатися всередину більшого міхура.
2: Факт третій.
1: Для того, щоб взяти мильні бульбашки до рук, потрібно одягнути шерстяну рукавичку. І можна сміливо ловити їх та тримати у руках.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А от «Зробіть гучніше» залишає чарт, але принцеса точно не вимикає колонку і власну самооцінку.
2: Вона просто переїжджає з рейтингу в плейлист для сміливих вечорів після ефіру.
1: Вихід з чарту – Діма Прокопов. «Зробіть гучніше».

Український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Омега. У далекому 1848 році молодий майстер Луї Брандт відкриває підприємство зі збирання та продажу годинника під назвою «Луї Брандт енд Філдс». Спочатку підприємство розташовувалося у Ла-Шо-де-Фон у Швейцарії. До 1894 року Луї Брандт енд Філдс стає в ряд великих годинникових підприємств Швейцарії, маючи в штаті більше 600 чоловік і випускаючи близько 100 тисяч годинників на рік. Підприємство запровадило стандарт роздільної складальної системи. Такий метод дозволив досягти високої точності ходу та знизити собівартість виробів. Найбільш відомий на той час механізм годинника Omega 19 Line Caliber дав другу назву компанії. А з 1903 року всі годинники компанії стали випускатися під єдиним брендом Omega. До слова, літера «Омега» із грецького алфавіту символізує абсолютну досконалість. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Омега». Точніше, декілька цікавих фактів. Так от, 20 липня 1969 року годинник «Омега Спідмастер» був на зап'ясті космонавта Базза Олдріна під час польоту на Місяць. Далі, у 1981 році створено годинник Omega Seamaster для занурення під воду на глибину до 120 метрів без аквалангу. І найцікавіше, з 1995 року бренд Omega став асоціюватися з кіносагою про Джеймса Бонда. Головний герой носить годинник Omega Seamaster Quartz Professional у картині «Золоте око», а у наступних фільмах – годинник Omega Seamaster Professional Хронометр. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось!
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Єдиний спосіб робити щось добре – це по-справжньому любити те, чим ви займаєтесь. Стів Джобс, співзасновник Apple. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

своїх фаворитів.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про великого вченого, який за своє життя не написав жодної книги. Він вважав, що його вчення дуже важливе для того, щоб довірити його паперу. Отже, це Піфагор. І за традицією я маю декілька цікавих фактів про цю персону. Наприклад, у біографії Піфагора відображено, що він народився у неосвіченій сім'ї, що не завадило йому почати вчитися самостійно і, до речі, дуже успішно. Варто також сказати, що Піфагор був фізично міцною людиною. Достоменно встановлено, що він перемагав на Олімпійських іграх, виступаючи, на хвилинку, у кулачних боях. Крім того, протягом усього життя Піфагор був вегетаріанцем. Він активно розповсюджував ідею відмови від м'яса і сам подавав приклад. Ну і на сам кінець додам, послідовники Піфагора вважали його наполовину богом і активно поширювали чутки про те, що його батьком насправді був бог Гермес. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.